Rock With You med Michael Jackson. Choosing Texas synger Ella Langley.

Det her, det var Christopher Cross selvfølgelig, og Arthurs Theme, et af hans mange, mange store hits. Vi svinger lidt videre, og det gør vi her sammen med Nat King Cole og George Shearing Quintet. Her er Let There Be Love.

0: Hotellet på P5 med Søren Hansen.
1: Og så i øvrigt tak til Bobo Moreno på There's a Better Way. Donny Osmond og Anita Baker skal du også nå at møde her i første time. Lige nu bliver det dog Joshua Caddison og Jesse.

0: var jo som bekendt med til at stifte Motown for mange, mange år siden. Her var han solo, Smokey Robinson, på Just to See Her. Og så kører vi de helt store orkestrepodier frem. Nu er det Bobby Darin.
1: Oh, the shark, babe, has such teeth, dear. And it shows them pearly white. Just a jackknife has old Maggie Heath, babe. And it keeps it up.

Lightfoot. If you could read my mind. Og så er der filmtoner. Det her, det er fra Disney-filmen Tarzan, Phil Collins og You'll Be in My Heart.